Informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao, informa de mao